0: gigengina da dikuni lu mangaw lu chi yin yong no ge gigeng ge kun de ge da lu ma chu ngina lu chi ge da ne a den chi ge lu ta jin ba ge yong ta jong shu ba ge ji ke dan gi na da ju shang chi ni zhe nu ji ni lu ta jin ba ni yo dikuni ta lu ta yong a ka shu ge da tang di rang ge min ting ge da de shi ge da tang ren me ge ngang ni ngina da dikora lu jong yin na chu ne shi ta ng chu so ng mo ru lu ta chi mo chi bu ma yin ba ta ng zu so ng gen tun lu chi nan da so ng lu chi na su ga sa ma chi ge ri ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས 로마 칼질레 마타양나 텐치킨기나 다른은게 로마 주교요 시그난도노그 켈리름바 대행기나 아니 단기나 야라냐시 데리엔 간견 조건노 도모라욕
1: 달리시 루튼 샵시 데니 진나니 다 켈레나니 냠델리 달리 로테나니 지그 로마 망아그 샤와 니쿠니 도모가 니땅 에오가간
0: 리리리 테나 치르 오치 오이데 클 로마 주교 양데 켈리그 콘델라 다 나나 도스 지기지 제사용고 그 덴당나 다 망치히그 다 동이나 그 수이징 다 리시크 콘데나 다 동 다 종식크 샤와면나 지 켈리그 콘데나 다 지 양치 지기지 예릉아 게 산트기 말스 캐나다 양 켈리테잉이나 지그니잉이나 켈리테잉이나 지기지 년카라테 요크스 캐나다 데일리 켈리그 코라토와 멘 토모라 요크라 이나야 나한테 시타 우추 송응거 능기세 이코 리르크 콘데 주잉이나 오이 워크 오이크 우치 산이거 인기나 다 예수 검치라 산이거 인기나 로디 산이근 디쿠라 인기나 지기지 자기 언어 그 도마도 모르고 뭐 데인터나 능기 시즈 히노 인유 히노 잠보고 메트 인기나 다 론턴 신노 지니 이코 리릭 근디니 다 로자 땅 티엔치킨 야 이코 네힝 그 아샤와니 요군도 모라 요카
1: 지지 다 티 한신의 대기도는 가 머름 헤마가 소프트 쳔무가 소마 참마라 카르손 되는 거 소프트 쳔무가 소마 참마니가 더바즈기나 시게르
0: 리지
1: 소마 참마가 리신데 톤신이노 늑히글라가나 저드브라 차프르
0: 다 나노 도츠인기나 로칭글 호마 초인기나 당온 문다사 치르즈나다 리시크 군데 인기나다 로타나 용노리 로름 동오니 종다 땅 단 리시크 군데라 인기나 시그 삼모통 고 그즈 치르즈나 다치 첼리 체리크 소랑기나 바츠이크 니닝이나 로마초가 리시크 코르그인기나다 호차이나다 호일코르 코르무토니 텐치크인기나다 우출호타낭니라 리시크 코르그 호츠 요네스타 로마초가 디스히니티 시그인기나다 소니기니 хичкунутэр тянчика тангина нга тунсык та рынгингина чи зэнтаг нэнни та чи лотчира те шигё тянчика ги ратэнгина та ок гасизкэнгина лишигтэ мгида тэ ажирате токчи шиг хрили атэку к тянчика тангина кёрхын жамбу зэнтаг нэнни ингина та тэн жамбу та тэнгэ ыйын яна ингина тэнгэ ыйын жамбу те сонлели да тэ та шиг пэшунгэл хомат мойна ажига машигэ да тэн каргизэлэн да танта симжилхума такэр сона чхуни думурэ юнэр тянчик та луцка тансигрэ ингина та шанчин гэ жонсэ кэ ян манан дэн ку гэ тмо гэ ян ку кэ юнэр тэн танда инчин мини ян чи тэн тан ян на тэн тан ян на ингина тан ян а тэн ингина та суу ин ну тянчик зэнта гэ нэ ни ян та лома чу нэ ни зэ гон тэн гэ чэ тянчик гон тэн гэ кэра тянчик та чи зэ зэ нанди гиндэн гэ ингина лома зу гэ нэт тэн ни лома тэ мо ин дэн на ян тэ мо гэ кок гэ ён нэ зэ тэн гэ гэ ти кура на нэ дэ цэ ингина та мэн дэ гэ гон чэ зэ ингина та лома гон чэ гэ лома ина цама та шин жэ хо ли ши гэ кон дэ ла тэнда сам нут тон дэ ма рэ тэна на нэ дэ цэ да лома чу гэ ра та лорн тон у ни ва нэ зэ зун гэ да тэн ли ши гэ кор дэ ла ингина та зэн дэ нэ дэ ингина та чи гэ sāngnū tāngdā tāng dhāmsū gā nāmbā tāmo yōkā. Tīn tāng nā ngūnchī yīnā tā tāshīn rūngā jirīmā sūng nā rāngā pāyī līngī nā rēkūngī nā sōlōgī nā rāngā yīngī nā pāyī lā sūng nā pāyī nīngī nā tā gōng rīmbā gā gōtī kī kūt. Nā nā tūsī dhāmsū tā lhqtā chīnū kiongā zhīn tā nāng nī tī yōng nā rā lōmā chū gā zhīgī zhī khā kīmī rāngā yīngī nā tā lōrm tōng nī zhōng dā tāng chī lī chī pā mā yīmbā lī shī kā kūr tā lā sāng lū tāng yī dā tāng dā tū yī kū kūt.
1: Rī rī, tā nī wī lōn dā tā kā rāng tā kī chū lōb dā tā wā sō nī nā shir tāng gā lī shī kā sāl dā mū tā shī mū zhār gān lā.
0: Olé, tā ndī nā nā tū sī ngī nā tā ndī ngī shī gā lī shī ngī nā tā nī tōng nyab zhī lō ngī nā tā gā chā gā

0: 이르게 소소던 데름직 양텔라테던 드이누가 크르게 리나네 요누가 아 리머리리던 쪽바 리리게 되지 아주 합주자 더치기 톱국 얍주르치기 예국 디초그 다니만다 타카스고 중가 남반다양 쳔무즈마라 젠즈니니 쳔무즈 크르게 지그난직 더송에 타디간다가 갑다이진드게 데릉게 능뚜 쳔남바 코니샤반다 브징게 참마가 심아치 그중이니 나치가 야리 냔주도 리바인 야다니 톰으로 주길근 아르클 마브드누 고바르다 닝이근 시그잠밤 치나바 모프투스길 간남 손우시나 다 하르디치 그잠밤 냥가 잔라 청시로 유로디스 보 크직동 급자 동치글온데 치가르 종 참마르 종들 하르디 예브상 자탕다 니치스 니르통 접섬 글온디 소르문 게이트 호친니 아람짐 심직 호마가 탐니더랑스 롱어 심체르 가랑디 다 토브소 토브티가 고름디 초니 파숑 게르근다 파숑 잔덕 게르근 다니 파숑 로름 크츠 파숑 고 토소 머나 다니 울가이 토브츠다 회르그젠 다니 몬튼 머거 아 조윤 니르딩 몬튼 머나 딘초거 강진 게르근 라스과가 어정흐트 고샤르가인 강마블랑 뉴욕 디안스니 브랑츠르 다스르드니 첨득 쯧버 강진나 총 쯧버 쯧르문 오이그 사르르라 수과가 안다무군 찬음 소소 제띵 냥가 가삼치 제츠흥 가양 베뇽 요니 데이터버스르드가 간다 가삼치 란다무 르그뇽 쿵가 르그바 보라 요치리 알간나 가말로 섬치 나르킨가 그르게 샤와 리름가 초니 징이 휘조리 용누가 소마라 요치리 데른가 냥킨가 초나 잉 간나 사차미누가 Tamunyam khanara yojiri, gangla gangchamga ngomchul ndatang ftanti, gangla jilinzgatang shorda chu terangga kabda terangga lechindar ngis gosom juyil. Ritaga terangga lechindi nangtunra kapsukun chamjur shiwa, tebshinyin temin gangnam chonubshachi, nata malo samche lhaka rangarkangdi, lhobsu lirkangdani shawa rimnyong yok. Taga ta gangla malo samche gakarga, zhonglag lhobjong ina choga, laglan nyamnyong ina choga, lhobri korigindaga, Тинурчинг Лосу Лиркандаг Нянну Конан Дэвшали Юнара Чо Нима Чари Сэжи Юну Сэл Марге Варита Амгсэл Чо Карсан Тэрэн Дим Торжига Тэг Нинура Торжига Шикуну Го Товчгун Амбандаг Амгсэл Гэ Зондалини Дэртэн Гэ Чо Кабдай Чи Юну Дэн Тэрэн Инна Гэнла Дэму
1: О Дэму Дэмба Дэму
0: Дэму Дэму Я Гэнла Тэг Шава Гэ Чэсэн Чэнүүтөв шалмааргий барыг зарзгарайда янгачу лүрин жаргэл эцэнг дамүүг риваазг шиаджи янгачуг рим абжага риваада дангталан эдэрэнг дэчүндөв цану нгачу горкамдөв шинну нянтхбаны гуаджин чэшэнэ ян.
1: О, я чумэк, ок, я.
0: Я ганла. Рэдэг та дэрэнг жинаан авчирда джэкаг цэх чигрэд аталуум торжигаши гүнэг хумаар гамсунэв шэна. Ата катху нэгтхунди тууны даунүүг дэсуэта мүзгэр мэгсэл дэрэн сцэна пачарг заанкурх чигэнда мүзг мэнэ мэг. Дэг нэма тунгтунгүн дэй жангашкан аян там торжигаши гүнэг хумаар гада чэвшэчи зүүг жарзаг лэнд дэрэнрэг кэрг чимдаг гэргэн таны ян чуум торжиг кан гурган дэг лэрка лэрнэн дэй тэг даунүүг шуг юнг та лэнэ сусуг тама тама гэжиг нямжг дурнын эгөөсаг нэтэни ганаг кабдаз гэжүгэр явата ин тина тхмэр та чимдэг рги гарцан дэрэн ач удаал хөвдөр гам сонвч яжинара яг тиг нан аттан им таршинг кэргэм зай гуранд бэли тани ранал сусуг сагни ял хуманд пачирэн жүр юуни дан жогоо нүг аркыбдын мус гэдэг ян ранал гэжиг чимдэг зу амгс гэд ицүндэ чиг нямжг дурнын эгөөсан ди лаканы ранга шаи тиг лакрлан цэ чиг дуу нан дэг тузу ганаг кабдаз гина
1: о я Тэнэта чимдэг лома арка та катсан тэнэ донд магсэ пативжин та лома тама та таршини та тундын шаванд тамчэлэн жиг дуг сувжин шаан жиг дуг та таршини та юу сунын туржига татги кун тан дамуг тэн тана та формазу юу тан тана тумур чимдэг нам баг та шаи сатан сэдгэна лома тамчла симх сужута хачин качиг та бомазу Jiglan jo nima ta maaz mek tenta na tan dirang kande xiga kirchu ta harchini na jigin chunnu ta ti tangshik tani wa kishiga shayizu sim tigjendanda sim ka tigjendanda sim sochindanda tumu maayila ta sim kik sochu vishukku lhusu maa tan jo ta hachang ka chigindok
0: Jiya
1: Tiga riva chenpu iri shayizu ta riva di chigayin Nigla kani ta lhoma zu yo tontang na yang yuga ཚོབ

0: 지교 길에 이나양 시기라 유튜브 좀 말. 때는 경고 때 밤송의 경고 대신이다 심지로만 맞잖아. 다른 게 시기 흐리지리다 땅에 단디 이끌내 헨리다 땅에 단절병 그도와 뭐 가톡대인이나다 소치금 활동 통 경고 사사 두학게 안 두학게리다 땅 두아주 갑다 마오시 듣는 거 꼭 그럭 송의 경고 니홍극 같대라 샹스 니첸즈 된다. 단이다가 신드만 교교인이나다 엄마셨는데 까까라카니 도모고인이나 탱켄도 요다 때는 경고 땅아 신드마 송의 심지금 버른바 시길니 돈이 아시라 용노데 때는 경고 일로마추 능기스다 챙큰 거 건들라요 나노도스 로런른바나야 기긴주긴이나 지레인 이리팅이나 로마주고 챙큰 거 거라 로소라 갑다 동노 도모고인이나 탱켄도 쪽고 뭐 때는 경고 땅아 런게요 땅그 로친 로마근 전덕지 임비찬이 다 긴트 공속과 같은데 로마리니아 가다일이 능기스 지크토니 방관형 로마도 조용 생큰 연득근데 거니 내런 거 와서니 특그 내런 거 냠용통 열리다던 그쪽 가다로서 땅에 대고 되나 그쪽 저기 생큰 연득 거래 양 저기 반트록 도모스
1: 레건 그때는
2: 땀땅 땀지니 샘땅 심마비츠 돈땅 돈가랑 리땅 리르츠
3: 총은 워스클라 논친제 강은종 셰랑 렌츠나냐 브라가 스스
4: 레르고난바다 군인이나 그르민 쳔모 쳔팅 쳔크다 호프다스글리 시크샵 시크샵이 니우라 르기스 쿠르응그 다른그 쳔리등 도그달등이 호프뚝 쳔마 리시크 타근 즙뚜 이스크 코니 카다즈가 가만즈기다 다나 슈니 이싱냠그 호프탄드그 호마즈가 쳔데라 양티 코르그니스즈가 길란스게 쳔일
1: 야 쳔 데모
5: 데모 기르케
1: 레드그나 톰르 쳔르겐 오트르즈 기잖아
5: 나타즈 쳔나 파이른글록 갑디그 니냥아 헤르즈는지 Тэгэ тартайнан цунгэн мөргөлөв жач юм өөрөг гэлөвланг цумрик челиндэй фломнирэг нүнсэр.
4: Жэжэ, тай чэсу гэргэнгэ гуны кавдай гуга. Лобта шэгэн гэтэнэ лхомарэрэ лэшэг шугандэнэ зэптэн гаманзгэ гэ ёсэр гугму. Тэгэ най чу рангэ цунгэна, та челиг лобжонра, ди ханшэг маунпаг лэшэг шугандэ ян дарэг ганлэгзгэ гэ ёга. Тэгэ нан ди горэм гутуны рангэ сэмсэр шумуз гуга.
5: Та тарена леонина чуко жимжигта жуушо на кандуму мазгам цуна данцуко чин царлам чиркон дум згрему индика тоте таренге тазам цун кена хачинг цам цамата сиг цумба хичэ жуг сем хисиг я чех ян цам цама я чиг дажиг сем хинде чиг ижегони дажиг эндум бүг нэркан да чеко яндан та жента чиг ранг бамбун хичок я гун эндум го ниркап дум згри
1: же тал хөвтөр ти ханшиг гэж сүг гэргэн зоо цонгэн лэшиг шавшиг тхэндэни чи чо тэнхин шмөтэн гөнэр
5: та чиртэн цомрик челин дата азам цонгэн лэшиг шоны на кэзга маз гэн дэм чок му тинони та чи гэргэн гэ хой зэжөндө цонлен жо тэгэ ян яра жимжиг ажигта жо тэгэ жонжиг кэ чавиг ажигта жо ндэ на кэ маз гэ чавд гэ чок Тинони та гэргэнгэнгэ чэгэ зэптэн гэшуни та чүжэмжиг гэжигдэ бамбон исэмнэ тарангэн гэ чэт гэргэн амыксэкэр чэмдэ дэ гэргэнгэ жимжиг капшыгын дэмэз гэжиг та кэзинэ гэргэнгэндэ гэ яна чочи та чиг жимжиг кисэгиндэ чиг зэптэн гэжидэ тана та чиг лозон дисэн чисэн чиг тавдэ гэнни дэмэз гэр жонжиг кисэгиг дигэ тавдэм чэкэнэ та гэ чиг гэргэнгэ чэт та яна чиг сабжон цохын дэмэгэт нэркэн дэмэ чэт та гэ чан лобчада яна чиг Ачиртэн гэ кэрмэ зэрнэ гэрнэ кэрмэ нэхэ гэрнэ гэрнэ гэвчэлээ кэрмэ нэхэ цэрнэ гэрнэ юм чи улмаа гэ качча кэн дэмүг нэр танц чаг. Энэ дэмсэн чи цоо чаар эдэнэ та маа жонжи кусяви дэгжиг кардиг наа чаг. Ян гэргэн гэ шави дэгжиг кардиг наа чаг. Нака камаз гэ тоо ян чи мэрчи зэ дэмэг попа зэ дэмэг ла цуга ди шо ян чи лоб жон камаз матэмна ян тэ чи нөхө ди дэмс ди дэмсэн гэ та чи энди шо ян чи гэргэн намба гэн зэптэн гэн дэмс гэ.
1: Жи-жи. Та тэгэн зэптэн ена чэчудау цонгэна уэн дэгэшхэнэн чо пэнбай топтас эрхэлдэму чэму юг?
5: Тагэж гэна таг нэчэй нэ пэрэнгуэл гэрэму. Та талун чонгэна лобчоу нэ хэнэгэ ниний лог лоб чог нигди дим чосонс тэгэ нигтиг лог ян лоб чог зэ нигди дим чосонс хэр сар лом мэбжэг жим диг жи шэв диг жи дим чосонс тэгэ та цо чэрэ дэ на мон тэгэ том